Aisna pabalan kunyak logoru gata orora susuap oro karuo raka rongoparam rua ribulan sila kasiam rongaribu rongoparam onomti onda peningkwa luru inan industri gata Sabah LIGS. Susu gata balu ngaringgit siam ngoparam balu ngausen sakilo gata kapingan kalo inug gret kesa limo ngaringgit talu ngoparam sa ngausen sakilo gata kapingan kalo inug gret karuo apat ngaringgit apat ngoparam tulu ngausen sakilo gata kantalan gret kesa limo ngaringgit onom ngausen sakilo gata kantalan gret karuo apat ngaringgit rongoparam sa ngausen sakilo am gata sikarap saringgit rongoparam limo ngausen sakilo.

Sumukon na piyo bilin nito rangarangan takaw na nga tora bilin nilo rondom rarayti ko sa nito ri Teresa Tahia kansayan ara rondom ko na parin ko na nga Teresa Tahia mukon na rangan takaw i Josie Mindong. Hi ko na, hi Josie Mindong kansayan ara rondom mukon na piyo na rangan takaw i Elizabeth Pet Monsoy ko na parin ko na nga Elizabeth amarangan takaw i Corina Matiasan nga tora stika Monsoy parin ko na nga Corina Matiasan. Aliliwara ganyan ko ninyak rangan takaw i Florita Losombo Lorenzius na nga tara bilin ako na kansayan ara rondom DJ am rangan-rangan Rasaba VFM Monsoy ko na parin ko na ngan Florita mga ninyak rangan takaw i Nancy Lian am i Robert Berto na nga tara bilin ako nilo kansayan ara rondom parin ko na ngan rangan-rangan rangan-rangan takaw ti na nga tara bilin nilo gyura TikTok Live Mai am nek gyura Facebook Live Mai rondom rarayti. Arayos na manginig takapya rondo rimbay ano kinitak rurangan takaw i Joseph Potilu na lupos na nga taratatam no na motopot ya ginyo rimbay intari Rosdi Bambangan Pansiangan iningon takaw.